Takalambulo yo yo wano komi kojaja. Yo lo bakiye, yo le kinga. Takalambulo yo yo wano.